E vaa maai ai se mea e fai ai se wafu o sa le lolonga. O le tausanga lea e afe iwa se lau fast fulu malfitu. Na au muri muri ile to ina ai au te aunga tafoi. A wae matautia le maa o le mea ma matui tui o maa. A ta maai e tufo i tai ile mea le ho ia ina asia singa a. Se faa fefe ta ngata foi. I le tei au ngalui papa o le matafanga. Ai na o lava ina o taumuri muni i le toi ina. Ona, a o nofo foi i le fale. Ua sili atu la lo tinga ina i faa tula au ma ta ai ai sea i matau o le faiva mata ele ele o lo matau lo matua. Le fale tua o tia. O le faiwa ole ole matua. O le fatu la au ilu mani ili alo alo e fafisanga ima le mauta. Si ta te fiu i tala tala matau i ngutu o ia. Ta te fiu vo i ta ai ai sea i matau. Ala e fa aluele ole matua ila au matau suno i le one one. Te te mana tua le leilava awa a suosua mai le tai ma sau te isi. Ea ona sili aile o le loroto o le sami i lo le maa lunga o lo tumua i mautau ma lemo ai. Ala e ula le utufanga le to ina o tia ma mata mata atu i lo maa faiwa ma le olo matua. Nesfoi teimi wa wala awatu le to ina e mate o mai o wala wala ia. Na utoe mana tua nei mea uma. Ina ua te tala le folitusi fau o le malo i sa le lolonga i a perila o le tausanga e afe iwa se lau walu se fulu mali tolu. O le folitusi, o se tasi leo ngā ruenga ua faya ile ele ele tele leo ua fua fua ina mo se taulanga e pei opia ile motu tele o sa la fai. E so atale ele ele ma papa mama a olea ua tuwa ineile wafu. Li wafu a lea na oto i ina o sale lolonga ili tausanga yafe iwa se lau faa se fulu malifitu. E sa ili se mea tonu e faa tuu inai. I matafanga faa fefe tangata o na ngalu pipisi ilunga. Ya a o ula ititi lava. Foi mele upuna whaunga ina ele to ina le whaife au me tu tisi na teita ia le lotu o le tatalanga o le valitusi. O le suanga epo o mai avalua. Na foi fua. Na foi mai ele aine ipo, peitai. O le suanga epo to ina o sane lo longa. Po le sailinga o se mea e fatu ina aile wafu. Leo wei umanuia. Wa yei nise wafu i sale lolonga, mawfe malanga inga ile vau polu masavai. O le voi wafatu ina le fale tusi fau. A wato fafama i tia sato a satau sa ili. I mea e manui ai ele ngata i la larfanga sale lolonga. Ia o ilato umai moto savai po sa moa ato foi. I ui lava lai na soata, ma vau lafo lafo wale mea, ona o maa o le lava. Ia a o leo ua fua mai ai mea lelei. O leo ua hati na e ai se a ai, o fe fatau wa inga, ma fe la wa inga i le vau motu e lua. A tonu, e tonu ua i se upu mai le tusi. E oli oli ona o i lātou le vāo lafu lafuā, ma le nuu nau mati. E fia fia le toafa ma fua mai e pei ole aute. Ai ua ma fua lava nei mea uma. Ona, ole sua ngā hipo toi i ina e pei ona faimai ai le faife au me to tisi āli i ma faipule o sale lolonga na o le pupū. Se iwa ai se mea le leie fawai iso lato wafu,
a o tamaititi. Ma o ta ai ai sea i matau o le fatula au o le olomatua o lo matau ainga. Iaso a o alo mai tu lula mai sale lo longa ili tae ao malo o loi manono. Se i fai se me ai matoli ni niwe inu o vivela le la. Una tu e alo mai ai leo vaa i mulifonua. Ioe. O se malanga e tāi yalu le aso atoa. I li ta tau launa toi popole le tama ilana pele oi maunga o le atu olo. Po olana lupe oi vanu. Awa, ua whaingo fie ala. Ua whaingo fie ona lele atu ma toi sau e pei o upo o le pese. Ua le toi whetangisi voi a inga i upolu pe ano fotane so latou tene I se tamasa wai e wawai mai lako. A, se maku hama mao ke lele la meo walu e iskenge. A, o ne yaso. Ia o amatuale lei telefo isa wai I latou. Ma lata lata, ona ua le lei ala. O le suanga ipo atoi ina sale lolonga. E le ifo ifua. Ia, manatu sa moa ufa amali eina la ufa afonga mai. Ma le fa moe moe. Ya, ole atoi mau atu si wha awo ponga ole nei lava au au nanga. Ya, ina isi a tātou polkalame ina aso luas fumale fitu ole masina lava le nei. Ya, ia manuia tele, ia toenga o fasausaunga.